0: Одеджоні Радіо Єгона.
1: А єрере раджі, спотешов на терезіре. Мусіре реча мілю сембарован гатанзити, здіча ме борере. Хайце даже ундерманін, на, пікто, се тєп енерджі де форс, чевша плякан. Чевша бързодин, кьо ченгам регуди, ікс лъ, і па пербадуешме. Музик ча мілю!